Ne posrește izorată pe obici za me. Ne posrește svetete za dvama. Pak ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.